0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: My Radio.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Efesiërs 5 vers 20 is eintlik 'n baie interessante versie en baie uitdagend, want dit sê ons moet vir God dankbaarheid bewys of dank in alles. Party vertalings praat van vir alles. Met ander woorde, dit maak nie saak wat om ons gebeur nie, slegte weer, goeie weer, ons moet dankbaar wees vir alles. En dit is vir ons partykeer 'n baie, baie moeilike ding. En Nela, my vrou, gesels vandag saam met my, omdat ons het ook dinge gehad waaroor ons moet dankbaar wees, maar dit is moeilik om daai dankbaarheid te vind.
3: Ja, ek dink as mens ook kyk na die mense wat in jou lewe is, partykeer is hulle challenging en dis moeilik om altyd liefde te betoon, maar ek dink juist die Here sit hulle in ons lewens om ons te slyp. En daarvoor moet ons dankbaar wees.
2: Ja, daar is tye ook wat ons vra vir ietsie en dan sê die Here nee. Jy sien, ons dink dat elke gebed wat verhoor word is wanneer ons kry waarvoor ons vra. Maar as ek my pa vra vir ietsie, sê hy partykeer ja, partykeer sê hy nee, beslis nie, en partykeer sê hy later. En ek wonder hoeveel keer die Here my al gered het van massiewe gemors wat ek sou aanvang as hy geja gesê het vir wat ek gevra het.
3: Ja, ek dink ook daar's tye wat mens so deur so 'n donker tyd gaan, en terwyl jy daarin is en die storm is, dan is dit so moeilik om te dink ek moet vir Vader dankie sê vir dit ook. Ek dink nou spesifiek aan ons Zen wat terug is na Vader toe. In daardie tyd was dit vir my so moeilik om te dink ek moet vir Vader dankie sê. Nou kan ek terugkyk en sê dankie vir die tyd wat sy wel by ons was. Dankie vir die lesse wat ek by haar kon leer. En dankie vir haar lewe, want ek weet waar sy is.
2: Dis 'n wonderlike ding. So, my uitdaging vandag in

Dames en here, ons hoofstorie van die eeu. Wanneer het ons so gemaklik geraak om onsself te verander, net om in te pas by die wêreldstandaarde?

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Goeienaand, liewe broers, suster. Woensdag aand en dit is 'n voorreg om weer die woord van die Here oop te maak en saam met jou die woord van die Here te kan lees en daaroor te praat. 1 Timoteus 6:21 is ons teksvers. Daar staan waarvan sommige belydenis gedoen het en wat die geloof betref op 'n dwaalweg geraak het. Die genade sy met jou. Amen. Ons boodskap tema vir die aand is, dat die genade sy met jou. Met hierdie vers sluit Paulus sy eerste brief aan Timoteus af, en wat 'n aangrypende afsluiting is dit. Aan die een kant, 'n ernstige waarskuwing, aan die ander kant, 'n wonderlike seën van genade. Hierdie vers wys vir ons twee werklikhede. Dit is moontlik om van die waarheid af weg te dwaal, maar God se genade bly beskikbaar vir sy kinders. En miskien is dit presies wat baie harte vanaand nodig het, 'n waarskuwing, maar ook oop harte. Sommige, sê die teks, het op 'n dwaalweg geraak. Paulus praat van mense wat die waarheid geken het, mense wat geloof bely het en wat later afgedwaal het. Daar's baie sulke mense in ons dae, en dit is baie hartseer. Dit wys dat geloof moet bewaak word. Niemand dwaal sommer net skielik weg nie. Geestelike afdwaling gebeur gewoonlik, maar stadig, dit sluip eintlik op jou af. Gebed begin minder word, liefde vir God koel af, jy begin kompromie maak wat dan insluip in jou lewe, en die wêreld kry meer plek in jou lewe. En daarom waarsku die woord ons, waak oor jou hart. Hebreërs 2 vers 1 sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, sodat ons nie miskien wegdrywe nie. Broer, suster, hoe raak mense op 'n dwaalweg? Wel, in eerste plek is dit wanneer mense waarheid verruil vir gemak. Mense kies om dit wat makliker is in die lewe, eerder as wat reg is. Dit is wanneer wêreldse invloede sterker word. Die wêreldse stem begin harder klink as God se stem. Mense luister na dit wat die wêreld het om te sê en aan te bied, en hardloop agter dit aan. Dit is wanneer verhouding met God afgeskeep word, dat jy op 'n dwaalweg raak. 'N hart wat nie gevoed word nie, en ons het gisteraan daaroor gepraat, met gebed, met Bybelstudie en met gelowiges saam te stap en mekaar te versterk en te bemoedig ensovoorts. As ons nie ons hart voed nie, dan word ons swak. En nog 'n rede waarom mense op 'n dwaalweg beland, is wanneer hoogmoed inkom. Mense begin dink, ag, ek weet beter, of ek kan dit beter doen, of sulke dinge. Nou, die geloof sê ons moet bewaak word. Nou, hierdie hele hoofstuk het vir ons gewys dat ons moet bly by die waarheid, dat ons moet vlug van verkeerde dinge, dat ons die goeie stryd moet veg, dat ons moet bewaar wat aan ons toevertrou is. Want, omdat jou geloof kosbaar is, is dit wat ons moet doen, ons moet dit bewaak. Jou verhouding met God is jou grootste skat. Dit is meer belangrik as geld, as wêreldse suksesse, as mense se goedkeuring. Jou verhouding met die Here is belangrik, en daarom moet jy kies om naby aan Jesus te bly. Dwaalweë begin klein. Dit begin dikwels met klein kompromie wat jy maak. Dink maar aan 1 glasie wyn drink, en net nou is dit 1 bottel, en so raak dit net meer. Jy begin deel in grappies wat vertel word, en net nou is jy die ou wat die meeste grappies vertel, terwyl jy eintlik moet praat oor die liefde van Jesus. Dis klein ongehoorsaamheid, wat later aan groot ongehoorsaamheid is. Klein afkoeling, en daarom moet ek en jy elke dag kies om terug te keer na gebed. Ons moet die woord ons prioriteit maak, ons moet lees, ons moet studeer in die woord, ons moet gehoorsaam wees aan God, ons moet afhankelijk wees van die Here. So die een kant waarsku Paulus, maar dan aan die ander kant sê hy, die genade sy met jou. En dis so 'n mooi afsluiting. Hier eindig Paulus nie met vrees nie, maar met genade. Want uiteindelik, broer, suster, leef ons nie deur eie krag nie, nie deur eie volmaaktheid nie, maar deur God se genade alleen. Nou, wat is genade? Genade is God se onverdiende liefde. Ek en jy kan nie maak dat God ons meer of minder moet lief hê nie. God is liefde, dis wie hy is, dis sy karakter, en hy het lief nie oor wie jy is en oor wat jy vermag het nie. God het jou lief omdat jy sy skepsel is. Genade is die hulp wat die Here gee vir swak mense. Genade is die krag vir vermoeides. Genade is die vergifnis vir sondaars. Ons het elke dag genade nodig om staande te bly, om getrou te bly, om nie af te dwaal nie en om te volhard. Ons kan nie sonder God se genade dit doen nie. 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, my genade is vir jou genoeg. Broer, suster, genade bring ons terug wanneer ons afdwaal. Dalk is daar iemand wat vanaand voel, ek is ver van God af, ek voel geestelik koud en ek voel moedeloos oor my foute. Nou hier is die goeie nuus. God se genade roep jou terug. Petrus het geval, maar genade het hom herstel. Die verlore seun het afgedwaal, maar die Vader het hom terug ontvang, en daar is talle sulke voorbeelde in die Bybel. So hierdie vers vanaand leer vir my en vir jou. Waak oor jou geloof. Moenie geestelik aan die slaap raak nie. Die tweede ding wat ons leer is bly naby aan die waarheid. Moenie afdwaal van God se woord nie. Moenie kompromie maak nie. Is die derde ding. Klein afdraaie lei na groter dwaalweë, broer, suster. Vierdens, vertrou op God se genade. Hy dra en hy herstel sy kinders. Vra jouself vanaand, is my hart nog naby aan God? Het ek dalk begin wegdryf in sekere areas in my geestelike wandel? En vertrou ek nog op God se genade elke dag? Miskien voel jy vanaand swak. Onthou, God se genade is groter as jou swakheid. As jy voel jy het afgedwaal, onthou, die Vader roep jou terug. Uta Sissa, ons leef in 'n tyd waar baie mense geestelik wegdryf, waar hulle hoop verloor en waar die waarheid nie meer in hulle ore klink nie, want hulle kom nie by dit uit nie. En daarom is dit belangrik dat ek en jy die woord deel, dat ons mense sal bemoedig, dat ons die lig van die evangelie sal versprei. En as hierdie groep in die radio vir jou tot stichting is en vir jou seën bring en jou geloof versterk, deel dit asseblief met ander. Daar is 'n skakel op die groep wat jy kan met mense deel, maar jy kan enige persoon wat op jou kontaklys is, kan jy self by die groep byvoeg. Doen dit asseblief, help ons om hierdie boodskap uit te dra. Nooi mense om deel te word. Deel die groep besonderhede. Vertel vir mense van die radio. 'N Mens weet nooit wie tot die Here sal kom deur 'n boodskap wat op hierdie manier uitgaan nie. Ek waardeer jou toewyding en jou liefde en ook jou moeite om dit te deel. Baie dankie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die genade wat ons elke dag dra. Bewaar ons daarvan om geestelik weg te dryf. Hou ons naby aan U hart en naby aan U waarheid. Versterk ons geloof wanneer ons swak raak. Herstel ons wanneer ons struikel. Geef vir ons 'n diep liefde vir die woord en U teenwoordigheid. Ons bid ook vir elke persoon wat hierdie groep volg My gebed is, Here, dat U hierdie bediening sal gebruik om mense nader aan Jesus te trek. Laat U waarheid helder skyn in hierdie donker tye en help ons om die goeie nuus met ander te deel in die wonderlike en kosbare naam van Jesus. Amen. Boeta Sissa, mag jy ervaar dat die Here vanaand naby aan jou is, mag sy genade jou dra, jou versterk en jou bewaar, en mag jy nooit afdwaal van die waarheid van Jesus Christus nie. Namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus. Môreoggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag. Shalom.
1: GNR, my luistergenot.
2: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
3: Well, I wouldn't take nothing from a journey now. I gotta make it to heaven.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. Nou gisteroggend het ek en my vrou soos gewoonlik ry ons skool toe, ons laai die kinders af. Ek het 'n seun wat swaat, want ek twee kinders nog in die skool. Seun nou in graad 12 en 'n dogter in graad 10. En die seun wat graad 12 is, hy is bietjie laat, hulle gaan nou dadelik begin toetskryf en ek laai hom af en hy is vanaand uit die kar uit oor die pad en ons is 'n besige pad wat hulle moet oorloop. En my seun is daaroor. En my dogter klim bietjie stadiger uit. Sy wil al haar tasse en al haar goedjies kry. En sy staan toe by die pad. En ek en my vrou obviously gaan ons nie ry voordat hulle veilig is nie. En nou kyk ek haar so en dan kyk sy vir die pad en dan wil sy oorgaan en dan kyk sy terug na my toe of na my en Shani toe. En die volgende oomblik begin sy terug te stap. En sy het so 'n paar keer gehuiwer. En sy stap terug en sy kom na die kar toe en ek maak die kar deur oop en ek sê vir haar, "Is alles reg met my skat?" En sy sê, "Daddy, kan jy my asseblief oor die pad help?" In daai oomblik. Jy sien, sy het hierdie besige pad voor haar gesien. Sy het nie geweet hoe gaan sy hier oorkom nie. En alhoewel sy 'n tiener is en hulle op 'n stadium kom in hulle lewe wat hulle bietjie meer selfstandig is en dinge op hulle eie wil doen, het sy besef dat hoorie so, ek sit voor hierdie obstacle in my lewe en ek is onseker hoe gaan ek hier oorkom. En sy het nie een keer gehuiwer om te draai. 16-jarige meisiekind en om te draai en te sê, hoorie, maar ek kan my daddy gaan haal. Alles gaan okay wees. En my pa gaan haal en hy gaan my oorhelp. En in daai oomblik raak ek nou sommer weet, hartseer, maar goeie hartseer, en my vrou is in die kar, en sy raak hartseer, en ek, en my vrou sê nogal vir my, toe sy dit vir my sê, is ek uit die kar uit, handbreek nie is op nie, en ek is daar uit, en Johnny toe uiteindelik, well, obviously die handbreek opgesit, maar ek huiwer nie, in die oomblik huiwer ek nie, ek is uit die kar uit, en ek help dadelik my dogter oor, en ek klim terug in die kar, en vanuit ek terugloop nou na die kar toe, begin ek nou, weet, as pa begin ek nou, hierdie trotse, awesome oomblik, dat jou kind het jou nodig, en ek het geniet. Ok, dit klink ook vreemd vir baie mense vanoggend. En weet jy wat, daar's baie mense vanoggend, wat by so pad staan, in jou lewe. En jy weet nie, hoe gaan jy oor die pad kom nie, en elke keer, as jy oor die pad wil kom, dan kom daar nog 'n obstakel, en nog 'n probleem, en nog 'n situasie, en nadering, staan jy daar en jy kan nie verstaan nie, alle mense loop oor, hoe kom hulle oor? En ek wil vandag vir jou sê, die woord van God sê, dat as jy die Here aanroep, as jy jou hemelse Vader aanroep, gaan hy jou verhoor. Hy gaan nie huiwer nie. Soos ek uit daai kar uit geklim het en dadelik vir Claire gaan help het, en wil ek vandag vir jou sê, sal die Here, hy sal jou help. Hy sal daar wees vir jou. So ek wil jou vanoggend sê, by jou besige pad, vra jou hemelse Vader vandag, sê, Vader, kom help my oor die pad asseblief. Psalm 91 vers 15 sê, en hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor, en die nood sal ek by hom wees, ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Moenie self oor die pad loop nie, en moenie huiwer nie. Net soos my dogter nie gehuiwer het nie, en sy het geweet, haar daddy gaan haar dadelik help, wil ek vanoggend vir jou sê, dat dieselfde ywer, dieselfde vertroue en nog meer moet jy hê op jou hemelse Vader om nie te huiwer om uit te roep vir hulp nie, want hy sê, almal wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Kom ons sluit die oë. Vader, ek gaan baie eerlik wees, Vader, dit was vir my hierdie spesiale oomblik gister, toe my dogter my vra vir hulp oor hy pad. En dit mag dalk vir baie mense simpel wees vanoggend, maar dit was vir die mooie oomblik, dat haar daddy gaan haar daar oorhel. Ek wil vir jy dankie sê, dat jy sigtbaar is in my verhouding met my kinders, en dat hulle elke een weet, dat hulle kan vra vir hulp, en ons gaan daar wees vir hulle. Maar soveel te meer, Here, kan ek vanoggend dankie sê, dat ek dit weet in my verhouding met jy, Here, en dat ek die enige tyd, Here, na jy toe kan uitreik, Here, en jy sal altyd vir my leiding gee, vir my wys wat om te doen, en vir ons woord gee, of vir ons bevestiging gee, kracht gee. En ek wil vir jy dankie sê vanoggend vir dit. Dankie vir elke persoon wat vanoggend hierdie boodskap nodig het, wat by hierdie besige pad staan en vanoggend net nodig het om te hoor dat jy weet hulle is by die besige pad, maar ook dat jy hulle uitweg is, Here. Dat jy hulle net herinner. En ons sê vir jy dankie daarvoor, ons is lief vir jy, en dankie dat ons jy in alles kan sien, want jy is ons alles. En ons bid dat hierdie woord op vrugbare grond sal val, sodat ons nie net hoorder sal word nie, maar dader sal word, is ons gebed in Jesus naam.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar, jy wat mens afgeskakel het, baie hartlik welkom. Weet net weer eens, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. God het jou geroep by jou naam, en jy is vandag bekend by hom. Hy het jou gevorm in die skoot van jou moeder. So kosbaar is jy, so waardevol is jy, maar jy moet ook weet, jy is kosbaar en waardevol vir jou vrou, vir jou man, vir jou kinders, vir jou familie, vir jou geliefdes, vir jou vriende, vir jouself en vir die Here, en ook self vir jou vijande. God is goed en God is groot. Ek wil vir u, voordat ek net weer eens vir u stukkie lees, wil ek net sê, onthou, moet nooit moed opgee nie. Laat my dink toe ek daar die woorde dink vandag. Die Engelse woorde spreek die volgende in 'n koorvers. Don't give up. You are on the brink of a miracle. Dis 'n lied. Don't give up. You are on the brink of a miracle. Don't give up. Remember, God is still in control. Hy is nog in beheer. Moenie opgee nie. Nou dan net weer eens, ek pastoor Abrie Erasmus praat met jou uit Randfontein, hier in Gauteng in Suid-Afrika. Wat 'n wonderlike plek vir die Here, wat ons vir die Here kan werk, wat ons vir hom kan 'n verskil maak. En ons wil verskilmakers wees. As jy 'n verskil kan maak daar waar jy bly, daar waar jy werk, daar waar jy eet, daar waar jy kuier, daar waar jy draf, doen dit. God gee jou die krag om dit te doen. En dit bring my by 1 Handelinge hoofstuk 1 daar vers 8 en dan Handelinge 2. Handelinge 2 sê, en allemaal was so eendragtig by mekaar, nee? En hulle het so in 'n eenheid gevorm, en ek dink die Here Jesus se disippels het 'n verwagting gehad, en hulle het hierdie opdrag ontvang van die Here om uit te gaan en die storie van Jesus te gaan vertel, die evangelie van Jesus te gaan verkondig. En net voor hulle gaan, het die Here besef, ek kan nie hierdie manne uitstuur net so nie. En hy het vir hulle gesê, my Heilige Gees sal ek vir julle agterlaat. Ek gaan hom vir julle plek te berei. Maar die Here sê vir ons, julle sal krag ontvang sy woord, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En as ek kragteloos is, het ek nodig om te buig en die Here te vra om dit uit te stort in my siel, die liefde, die krag van Immanuel. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. As ek uitgaan en ek wil die evangelie bepredik, as ek gaan, ek het backup nodig, ek het bidders nodig, Ek het mense nodig wat intercess, dis reg, dis goed. Maar die belangrikste, ek het die krag van God nodig om deur te breek. Want met my God loop ek 'n bendestorm en met my God spring ek oor 'n muur. Sy woord leer my dit. Maar een ding om die storie te gaan vertel in Jerusalem tot aan die uiterste van hierdie wêreld het 'n krag nodig. En daardie krag is die Heilige Gees, krag en vuur waarmee Jesus Christus my doop en wat hy oor my uitgiet in Jesus naam. Dankie Here. Ek gaan net tot sover. Ek wil hê daar wie is, sit op jou bed, steek jou hand op. Vra die Here om jou ryklik te seën. Vra die Here om jou toe te rus. Vra die Here om sy krag oor jou uit te stort. Want sy woord beloof dit vir ons. Want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dankie Here. Hy praat ook ons sal in ander tale praat. Ons sal in vreemde tale praat. Want dit is die vervulling van die woord van God. Dankie Here vir u goedheid en u guns. Ek loof en ek prys u naam. Amen.
2: Hoe sê mens ek is jammer?

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Ek wil vandag graag met julle ietsie deel. Ek is nie heeltemal seker hoe om dit te doen en hoe om die gedagte oor te kry en wat om dit te noem nie, want dit is amper 'n romantisering van wat vir ons gedoen is aan die kruis en wat gebeur het. So, maak jou hart oop en hoor die hart agter dit, en dan hoop ek dit is vir jou 'n seën. Ons sien dat Adam is geskaap op die 6de dag, en die 7de dag was die Sabbat, en toe is daar gerus. En toe sien ons na die rusdag, het Adam begin, en hy het al die diere begin name gee. Toe kom daar 'n stadium, waar hy by die Here kom, want die skrif sê vir ons, dat Adam het vir homself 'n maat gesoek tussen die diere, let wel, en hy het nie 'n maat gekry nie, en nou sê ek hier in my hart, hoor ek nou die volgende, dit is nou my eie romantisering van die gedagte, Adam kom by Vader, en hy sê, Vader, ek verstaan nie, alles hierso wat ek nou name gegee het, 'n maat, die bil het 'n koei, die mannetjie leeu het 'n wyfie leeu, alles het maats, behalwe ek, ek is alleen, net ek het nie 'n maat nie, en hy kyk vir Vader, en hy sê, net ek, en jy is ook een, jy is ook alleen, en die skrif sê vir ons, dat Vader het hom gevat, en hy het 'n diep slaap, oor hom laat kom, en in daai tyd, toe het hy hom gewond, in sy sy, en hy het uit sy sy uit, sê die skrif ons het 'n rib gevat, 'n deel van Adam gevat, en hy het vir hom 'n bruid voorberei, het vir hom 'n bruid gemaak. En toe Adam weer bykom of wakker word, of uit sy dooie slaap uit ontwaak is, toe gaan hy en hy gaan soek sy bruid, en hy kry sy bruid, en hulle word een. Maar kom ons gaan 'n bietjie, 'n paar duisend jaar later, is daar so 'n man, hy is alleen, hy is die tweede Adam, sy naam is Jesus of Yeshua, en hy het gekom, en hy is alleen, en hy het gekom vir 'n bruid, hy het gekom vir sy bruid, en daar kom 'n stadium wat hulle vat en hulle kruisig hom, en die laaste ding wat hulle doen, is hulle vat hom en hulle wond hom in sy sy, en daar kom bloed en water uit sy sy uit, en hy word begrawe, en hier kom nou weer my romantisering van die gedagte, en na 3 dae, word hy weer levendig, en die eerste ding wat hy doen, is hy voel, ja, hier is 'n wond, in my sy, my bruid is uitgehaal, en nou is hy wagtend vir sy bruid, en ek vertrou dat my lewe my sal toelaat, om eendag deel te wees van sy bruid, my vraag is ook aan jou, is jy besig om jouself voor te berei as die bruid van Christus, want hy kom om sy bruid te kom haal, want sy is uit sy sy uitgehaal deur sy dood aan die kruis. Ek hoop hierdie storie is vir jou 'n blessing, dis vir my lekker om so 'n storie te vertel, ek is dol oor die stories wat ons lewens verander en wat vir ons 'n waarheid wys wat werklikheid is. So, mag die Here jou seën, jy is so welkom as jy hierdie wil aanstuur, en Ja, as jy kritiek het daaroor, dis ook goed. Dis nie 'n probleem nie, maar mag dit jou seën. Vrede vir julle.
2: Hallo Roos bied aan sout en peper. Peper, peper, peper.
3: GNR. You are listening to Good News Radio.
4: Do you know that Jesus loves you? Let us tell you about it. GNR Live.
5: When I'm worried and perplexed,

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Coming up next, more great music.
2: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op het rafstap. Daar in Romeine 12 vers 1 kom die woord van die Here. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders, en dan wil ek ook tussen hakkie susters, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Nou, ek en jy is besig om te praat oor liefhebbers van God. Hoe om 'n liefhebber te wees van die Here. En ons het al reeds gesê dat as jy die Here liefhet met jou hele hart, dan is jy 'n aanbidder. As jy die Here liefhet met jou hele siel, is jy gehoorsaam. As jy die Here liefhet met jou verstand, met jou hele verstand, dan is jy gehoorsaam aan die woord van die Here, of dan ken jy die woord van die Here en het jy 'n liefde vir die woord van die Here. Vanmôre wil ek met jou praat oor om die Here lief te hê met al jou krag. Want dis wat die Here van ons vra. Dis die groot gebod. Jy moet die Here lief hê met jou hele hart, hele siel, jou hele verstand en al jou krag. En ek en jy moet vanmôre daardie liefhebbers van God wees, want ek en jy weet al reeds, ons is geliefdes van die Here. En dan kom die woord van die Here, en hy sê vir ons, maar ek moet die Here lief hê met al my krag. Nou, as ek moet dink aan wat beteken dit om met al my krag, dan beteken dit in die eerste plek dat ek beskikbaar sal wees. Dat ek beskikbaar sou wees, dan beteken dit ek stel my liggaam beskikbaar. Ek maak my liggaam beskikbaar. Ek maak dat ek in die gees sal wandel. En ek gaan nou daaroor praat. Maar dat ek en jy sal ons liggame beskikbaar stel. En dit is wat hy hier in Romeine 12 sê. Dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit beteken ek moet my kragte inspan. Ek moet my krag inspan, fisiese krag, om dan die Here te kan dien. Soos byvoorbeeld opstaan in die oggend om te kan bid. Om byvoorbeeld my krag te gebruik. Ek moet gaan kerk toe gaan. Ek moet na iemand toe gaan. Onthou net, ons is gees, siel en liggaam. Wat beteken ek is gees, ek het 'n siel, maar ek woon in 'n liggaam. Dan beteken dit as ek die Here liefhet met al my krag, dan beteken dit ja, met al my wil maak dat ek opstaan en dat gaan, maar ek stel my liggaam beskikbaar. Dit maak nie saak hoe ek dalk voel nie, ek is dalk moeg, ek is en selfs wil ek sê sieklik, maar dat ek nogtans die Here sal lief hê met my hele liggaam, met al my krag, en dat ek dan sal myself beskikbaar stel sodat die Here my kan gebruik. En dat ek en jy sal partykeer ons liggame kastei, want dis wat 1 Korintiërs 9 vers 27 sê. Paulus sê, ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Nee, dan beteken dit dat ek nie vir ander 'n struikelblok sou wees nie. Beteken daar sekere goed wat ek nou sou graag wil gedoen het, maar nou doen ek dit nie, want ek wil nie 'n struikelblok wees vir iemand anders nie. Daar sekere goed wat my liggaam na hanker en wat ek aan die vlees sal wil gedoen het, maar nou doen ek dit nie, want ek wil nie vir iemand anders 'n struikelblok wees nie. En dis wat ek en jy dan doen, om die Here te kan dien met al ons krag. En dat ons dan sodoende alles wat ons doen, van harte sal doen, soos vir die Here, en dat ek partykeer my liggaam moet kastei, om dan beskikbaar te wees vir die Here, en dan bruikbaar te wees vir die Here, en dat ek en jy waarlik die Here sal loof, en sal prys, en sal aanbid, omdat ek die Here wil lief hê met al my krag. Nou, ek wil jou vat na nog 'n paar skrifgedeeltes toe, waar ek en jy kan hoor, nou, Die woord van die Here sê in Jesegiel 36 vers 27, hy sê en ek sal my gees in julle binneste gee en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Nê? Nee, dan beteken dit dat ek ervaar hoe God se gees in my binneste werk en dit maak dat ek die Here liefhet met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand en al my krag. Nou Romeine 8 vers 1 sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dan beteken dit, ek gaan nou nie doen wat my liggaam wil doen nie, want dit is wat die vlees is. Die vlees is 'n liggaam georiënteerde siel, die gees is 'n gees georiënteerde gees. As ek dit nou so kan noem, dan beteken dit ek sal doen wat die gees sê, dan beteken dit my liggaam werk saam, ek span my in, my kragte, alles wat ek doen, doen ek wat die gees wil hê ek moet doen. In Galasiërs 5 vers 16 dan sê hy ook hierdie woorde. Hy sê maar ek sê wandel deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En dit is wat ek en jy dan moet doen. Dan beteken dit ons wandel, ons kragte, ons span ons in na dit wat die gees wil hê en nie na dit wat die vlees wil hê nie. En dan beteken dit om die Here lief te hê met al my krag, beteken dit ek is beskikbaar vir God, nie beskikbaar vir die dinge van die vlees nie. Ek is beskikbaar om te doen wat die Here wil hê ek moet doen en nie te doen wat ek in my liggaam sou wou gedoen het. En dis wat ek baie keer doen, is dat ek is bereid om met al my kragte in te span om God te kan dien. Dan beteken dit, my liggaam is beskikbaar vir die dinge van die Here en nie vir die dinge van die wêreld en nie vir die dinge van die vlees nie, maar dat ek dan die Here sal dien met alles wat in my is. En dat ek sodoende daardie kind van God kan wees wat God bedoel het ek moet wees. Nou, ek en jy moet dit nie weer herhaal. As jy die Here wil liefhet met jou hele hart, dan beteken dit jy's 'n aanbidder. Wanneer jy die Here liefhet met jou hele siel, is jy gehoorsaam. Wanneer jy die Here liefhet met al jou verstand, dan beteken dit jy lees jou Bybel en jy vergader rondom die woord van die Here. En dan wanneer jy die Here liefhet met al jou krag, is jy beskikbaar en bruikbaar en nie 'n struikelblok nie. En dan sê Psalm 84 vir ons 'n ding. Vers 1 sê dit. Hy sê, hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. Dan sê hy, my siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. En ek en jy moet hy koortjie kan sing, Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Dat ek en jy sal sê, Here, ek wil u dien met alles wat in my hart, siel, krag en verstand. Ek wil u dien met alles wat binne my is. En ek wil u lief hê met alles wat binne my is. En u naam moet verheerlik word met alles wat binne my is. Vader, ek kom bid vanmôre vir manne en vroue wat God sal lief hê met hulle hele hart, met hulle hele siel, met al hulle krag en verstand. En dat u naam net vereer sal word in ons en deur ons. Here, laat ons liefde sigbaar wees. Laat dit verander, 'n trekpleister wees na u toe. Dat ander kan sien hoe ons die Here dien met ons hele hart, siel, krag en verstand. En dat dit maak dat siele tot bekering kom, omdat hulle sien hoe lief ons die Here het. En ons bid dit en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.
3: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. G en R.

Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis donderdagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Hoop op 'n ashoop. Ons lees vanmôre in Job 19 vers 25 en daar staan vir ons geskrywe: Ek weet my verlosser leef en hy sal as laaste oor die stof opstaan. Nou vriende, ek kan vir jou vanoggend sê dat daar is baie mense wat hier sit en luister wat besig is met situasies in hulle lewe wat hulle dalk nie kan hanteer nie. Hulle dalk 'n huwelik wat besig is om uitmekaar uit te val. Hartseer oor kinders wat nie wil luister nie. Finansies wat nie wil uitwerk nie. Verkeerde keuses wat hulle gemaak het en hulle het hoop verloor en hulle het moed verloor. Maar ek kan vir jou sê vanmôre dat net jy weet vanoggend wat die uitdaging is waarmee jy sit en net jy weet of dit herstel kan word of nie. En net jy gaan vanoggend weet of jy daarop gaan opgee en of jy nie gaan opgee nie. Nou ek gaan vir jou vanmôre weer iets vertel van Job. Ek wil jou net herinner aan wie hy was. Ons het al so baie van hom gehoor, maar Job het nooit gaan lê nie. Hy was nie uniek nie. Job was ook 'n man wat alles verloor het. En hy was 'n mens nes ons, hy het seer gekry, moeg geword, hy het uitdagings gehad. En ons as mense wat hier sit vanmôre het ook al baie verloor. Maar ek kan vir jou sê dat Job het nie net 'n bietjie verloor nie. Hy het alles verloor wat hy gehad het. Sy besittings was weg, sy kinders was dood, sy liggaam was vol seer, sy hart was stikkend. En eindelik het hy op 'n ashoop gaan sit. Hy was alleen, hy was stikkend, hy was in pyn en hy was in rou. En vir die mense rondom hom het dit gelyk asof sy storie klaar geskryf was. Dit het gelyk of hy klaar was. Daar was nie meer hoop vir hom nie. En hulle het gedink, dit is nou verby met Job, hy gaan dit nie maak nie. Maar wat die mense nie verstaan het nie, kan ek vir jou vanmôre sê, is dat God nog nie klaar was met Job nie. Want selfs op die ashoop, selfs tussen die stof en die trane, selfs toe hy nie antwoorde gehad het nie, het daar nog steeds iets in Job se hart geleef. En dit was hoop. Ja, dit was hoop. Nie hoop in mense nie. Nie hoop in geld nie. Nie hoop in omstandighede nie. Maar hoop in 'n God wat lewe. Amen. En daarom roep Job uit. Hy sê, ek weet my verlosser leef. Hy sê nie, ek dink my verlosser leef dalk. Ek hoop hy leef dalk. Ek hoop hy hoor my vanmôre. Nee, hy sê, hy weet met 'n sekerheid dat sy verlosser lewe. Amen. Vriende, dis baie maklik om God te vertrou wanneer jou tafel vol kos is. Dis baie maklik om te vertrou wanneer jou bankrekening vol geld is. Dis baie maklik om te vertrou wanneer jou liggaam gesond is en wanneer die lewe vir jou so mooi verloop. Maar ek kan vir jou sê dat ware geloof word getoets wanneer dit sigbaar word op die ashoop. Ware geloof wys wanneer rondom alles rondom jou uitmekaar uitval. Maar dat jy steeds kies om vas te hou aan 'n lewendige God. Amen. Miskien sit jy vandag op jou eie ashoop. 'n Ashoop van teleurstelling, finansiële druk, van siekte. 'n Ashoop van verlies. 'n Ashoop van gebroke verhoudings. 'n Ashoop van skuld en van trane. En dalk vra jy vanmôre, maar Here, hoekom? Hoekom ek? Hoekom moet ek deur dit gaan? Ek kan vir jou sê dat Job het ook gevra. Job het ook gehuil. Job het ook geworstel. Maar hy het nooit sy geloof laat sterf nie. Amen. So hoor mooi vandag. Jou ashoop is nie jou einde nie. God kan lewe bring waar alles dood lyk. God se stilte beteken nie dat hy afwesig is nie. Selfs wanneer jy hom nie sien werk nie, beweeg hy nog steeds agter die skerms. So hou vas aan jou geloof. Moenie jou hoop los net omdat jou pyn te groot is nie, net omdat jou uitdagings te groot is nie, want herstel is moontlik. Die God van Job herstel vandag nog steeds mense. Hy tel nog steeds stikkende harte op. Hy genees nog steeds wonde. Hy maak nog steeds 'n pad wat daar geen pad was nie. Die wonder van Job se verhaal is nie net dat hy alles verloor het nie. Die wonder is dat hy na alles wat hy verloor het nog steeds kon sê, ek weet my verlosser leef. Amen. En omdat sy verlosser leef, het sy ashoop nooit sy graf geword nie. Dit het Job se getuienis geword. Vriende, God kan dieselfde met jou doen vanmôre. Hy kan die plek van jou grootste pyn verander in die plek van jou grootste getuienis. So ek vra vir jou vanmôre, moenie opgee nie. Moenie wegstap nie. Moenie jou geloof begrawe op die ashoop nie, want die Here staan nog steeds as heerser oor daardie stof. En waar Jesus opstaan, daar begin hoop weer te lewe. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons loof U, ons prys U, ons maak U naam groot, want U is in beheer. U is op die troon. Here, soms voel dit vir ons asof ons lewe soos 'n ashoop van pyn en vrae en trane is.
Maar vandag kies ons Here om soos Job vas te hou aan U. Dankie dat U leef en dankie dat U sien en dankie dat U steeds herstel bring. Help ons om nie moed op te gee nie, selfs wanneer ons verslaan is, Here. Maar plant nuwe hoop in ons harte en herinner ons dat ons storie nog nie klaar geskryf is nie. Dat U nog besig is met daardie boek. Here, ons loof U vanmôre en ons prys U. In Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek dink ek steek vanoggend my nek 'n bietjie uit om raak gekap te word. Maar ek ontvang op die oomblik daagliks soveel boodskappe van is die wederkoms van Jesus nou hier en is Jesus coming en al die tipe van goeders. En ek wil twee goed sê. Eerstens, ons hoef nie daaroor te bespiegel nie. Ons weet Jesus kom weer. Maar Jesus self, terwyl hy in sy aardse menslike vorm was, het gesê, hy weet nie eers nie, net die Vader weet. En ons is allemaal besig om te bespiegel, asof ons beter kennis het as Jesus. Ja, ek weet, daar's baie tekens, maar die tekens was daar gewees in die tye van die apostels. So, ek glo Jesus kom, dis die eerste ding. Die tweede ding is, ek glo dit kom binnenkort. Ons weet nie die tyd of die datum nie. Die derde ding is, ek glo ook dat vir baie mense het Jesus reeds gekom. Hulle het reeds gesterf. Daar gaan duisende mense vandag sterf. En vir hulle was dit daar die finale dag. Ek het een vraag. Nie of Jesus kom nie. Ek weet hy kom. My vraag is dit. Is ek besig met my Vader se werk? En dis my vraag aan almal van julle, veral die wat hierdie boodskappe rondstuur. Is jy besig net om boodskappe te stuur, of is jy werklik besig om dit te doen wat Jesus gesê ons moet doen? Hy het gesê, gaan en maak disippels. Is jy besig om disippels te maak? Hy het gesê, sonder heiligmaking sal niemand ons die hemel sien nie. Is jy besig om jou lewe neer te lê vir die Here en van sonde ontslae te raak? Dis die vraag. Is jy besig met die Vader se werk? So, ja, stuur maar julle boodskappe rond. Doen dit gerus, maar luister toch na die vraag, en raak ernstig. Dit is baie makkelijk om te sit en boodskapies rond te stuur. Dit is totale ander ding om uit te gaan en iemand se lewe te verander, om die kracht van die Heilige Gees te ervaar, om uit te gaan en werkelijk die werk te doen wat die Heer ons voor geroep het. Ons sit in ons kerke, dik tevrede, sondag na sondag, net om die Heer nog een week van ons nek af te hou, maar daar gebeur niks in jou lewe nie. Wanneer laas het jy Jesus gedeel met iemand in so'n mate dat hy sy hart vir die Here gegee het en sy lewe verander het? Of is jy onseker van jou eie redding?
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware.

0: die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

wil staan op die toren, op die wachtmuur my stel. Ek wil luister om te sê wat die Gees my vertel. Roep tot die manne wat die waarheid wil praat, wat opstaan vir ons God.

word verdraai. Die oes van ons woorde word kragloos gemaai. Duister en donker word die wyse se raad geen krag in

Goeiemôre Woord en Lig, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Elke toehoorder, luisteraar wat inskakel, baie hartlik welkom. Sê ook welkom vir al ons mense wat daar van die buiteland af inskakel. Ons is bly dat u altyd getrou is. En ek wil u aanmoedig, onthou jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. Jy is syne, jy behoort aan hom. Ons is opgewonde, want ons is dier gekoop deur die lam se bloed. En dan wil ek ook net sê, weet het, jy is nooit alleen nie. Daar is altyd iemand wat vir jou intree en vir jou bid. En ek en jy behoort aan Jesus Christus, die Seun van God. Hy het betaal vir elke las, elke probleem wat ek en jy het. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met die Here vanuit die dorp Randfontein, provinsie Gauteng, land Suid-Afrika. Wonderlik om hier aan die suidpunt van Afrika vir die Here ook te kan arbei en te kan werk. Kom ons lees saam uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Ons dank die Here vir sy woord, vir sy rema. En ons lees uit Romeine 12 vers 9 tot 12. Romeine 12 vers 9 tot 12. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Verafskie wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar. Met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Ons staan net so 'n bietjie daar stil. Baie interessante woorde. Wees hartlik teenoor mekaar. En hier praat hy nou eintlik met die broederskap. Dan sê hy broederlike liefde. Die een met die ander voortgaan. In eerbetoning, ons moet mekaar eer bewys. So broers, eintlik wat hy vir ons sê, ons moet mekaar salueer. Ons moet bereid wees om mekaar in liefde eer te betoon. Hy sê verder hier, broederlike liefde, die een moet die ander voortgaan, in eerbetoning, is mekaar eer, eerbetoning is die saluut, salueer, wees nie traag in die ywer nie, dan kom hy en hy gee groot woorde, hy sê, wees vurig van gees, wees vurig van gees, vang 'n bietjie gees, dien die Here, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Amen. Baie mooi. En dit gee vir mens, amper wil ek sê, nuwe moed. Dit gee vir ons nuwe ywer. Dit gee vir ons iets om oor opgewonde te wees. Die Here Jesus Christus is en hy sal tot in alle ewigheid sal hy dieselfde wees, hy verander nooit. Sy liefde vir my en vir jou is altyd daar. Maar hy moedig ons hier aan, hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Meneer skyn heilig wees nie, wees lief vir my. As jy vir my sê, jy het my lief, sê dit vir my omdat jy dit kan sê, omdat jy my lief het. Verafskie wat sleg is. Dit wat sleg is, gooi het uit, gooi het weg. Een slegte aardappel maak die hele sak vrot. So ons met die vrot is, hy slecht is, moet ons uitkry. Selle met een sakje limoene. Sit een sakje limoene daar, hy kry een swak limoen, een slecht limoen tussen hulle, en hy maak die hele sakje sleg. So ons moet ontsla raak van die sleg. Ons moet ontsla raak van die slecht is. Moet op daar die proef met verafskie wat sleg is. Dan kom die Here en hy sê vir ons, hang die goeie aan. Hang die goeie aan. Hang hom aan. Gee hom eer. Wees hartlik teenoor mekaar.
Och, Here, ek is lief vir my mense. Ek is lief vir my familie. Ek is lief vir my broers en susters. Ek is lief vir my kinders. Ek is lief vir my kleinkinders. Here, en ek gee ere betoon aan hulle wat U respekteer en wat U ook dien. Dankie Here dat ons kinders U dien. Dankie Here dat ons kinders U sal eer, eer ook aan U betoon, ook eer aan mekaar betoon. Want my verhouding met my medemens, my medebroeder en suster, is deel van my verhouding met God. Ek kan nie my broer haat en God dien nie. Nee, dit werk nie so nie. Daarom sê die Here ook, hy leer ons daarby ons, Hy leer ons bid daar in Matteus hoofstuk 6. Vader vergewe ons soos wat ons skuldenaars vergewe. Soos ek nie kan vergewe nie, dan kan ek nie verwag om vergewe te word nie. As ek nie kan vergewe nie, kan ek nie verwag om liefgehad te word nie. En dan sluit ek af en ek wil sê, gaan en wees vurig van gees. Gaan en wees vurig van gees. Verbly hulle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Volhard as die duiwel kom en hy gooi die balle na jou kant toe en hy plaas jou onder hierdie druk en verdrukking. Weet dit, volhard in gebed en ons oorwin hom. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir U goedheid en guns. Kom seën ons in hierdie dag. Kom seën ons asseblief Here. Seën ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Seën ook elke luisteraar wat hier ingeskakel het. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons broeders, ons bloedfamilie, ons seën mekaar. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir U goedheid en U guns. Amen en amen.

wil sit by jou. Ek wil die hartklop voel my heen. Ek wil praat met die gees van God. Ek wil hoor wat hy sê. Kom Vader, deel met my. Vertel toch meer van u, van die almacht, van die liefde, van die troon. Vader, ek wil deel met u, ek wil kom dank.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Heer, bind die liefde styf van my hart. Help my om getrou te wees in alles wat ek doen. Laat my lewe een bewys wees van die goedheid. Skryf die waarheid diep binnen in my, dat ek gans sal vind in die oë en in die oë van mense. Ek kies vandag om liefde te draag.